senčen tren, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće danas etno selo Moravski Konaci u Velikoj Plani. Tom prilikom predsjednik će razgovarati sa meštanima. Vlada Srbije usvojila odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu, koja će od 1. januara iznositi 405 dinara neto po radnom času, što predstavlja povećanje od 9,2% u odnosu na ovu godinu, kada iznosi 371 dinar po satu. Iako je zvanično navedeno da će prosječna minimalna mesečna zarada iznositi oko 70.470 dinara, odnosno približno 600 evra, stvarni mesečni iznos zavisiće od broja radnih sati u konkretnom mesecu. U ponedeljak 21. septembra ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara. Prijava je obavezna za punoletne građane Srbije koji ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu iz akcionarskog fonda, dok će nosiocima tog prava pomoć biti isplaćena automatski. Uplata jednokratne pomoći počinje 22. septembra i trebalo bi da traje do 25. Novac će prvo biti isplaćen nosiocima prava iz akcionarskog fonda, a zatim građanima koji su se prijavili preko portala. Ukoliko uplata izostane, građani bi trebalo da provere status na portalu ili da se obrate upravi za trezor kako bi utvrdili zbog čega novac nije isplaćen. Sporazum o partnerstvu između lokalnog ombudsmana Jelene Milivojević i poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića juče je potpisan u prisustvu čelnih ljudi opštine Aranđelovac. Aranđelovac je izabran kao grad u kome rad lokalnog ombudsmana ocenjen kao izuzetno uspešan, a potpisan sporazum podići će povezivanje sa poverenikom na viši nivo kada je u pitanju diskriminacija. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, organizacije opštine Aranđelovac danas se u mesnoj zajednici Kopljari održavaju miholjski susreti sela. Ovo će biti četvrta prilika da se sugrađani seoskih mesnih zajednica druže i takmiče na sportskim terenima. Prema trenutnim procenama, prosječan prinos kukuruza mogao bi da bude između 4,5 i 5 tona po hektaru. Konačni podaci biće poznati tek nakon završetka berbe. Suša je kukuruz najviše pogodila tokom avgusta, upravo u periodu kada je biljkama bila potrebna vlaga da bi se zrno pravilno razvilo. Sa druge strane, smanjeni prinosi dolaze u trenutku kada je domaći stočni fond već oslabljen. Kombinacija manje proizvodnje žitarica, skuplje stočne hrane i nedovoljne ponude mesa mogla bi da stvori novi pritisak na cene u mesarama. U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici večeras u 19 časova biće otvorena izložba Smotra dečijeg stvaralaštva Banja Art. Na izložbi će publika imati priliku da vidi radove učenika sa likovne kolonije održane u banji. Izložbu organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca u saradnji sa osnovnom školom Dušan Radonjić iz Banje, koje već godinama organizuje umetnički protkano od okupljanja đaka svih osnovnih škola. Vesti iz sporta. U drugom kolu Arkus lige rukometaši Šamota na domaćem terenu dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Utakmica je na programu večeras od 19 časova u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. A ovog vikenda na programu su utakmice petog kola Šumadijske okružne lige. Fudbaleri Šumadije sa prve pozicije u gradskom derbiju danas od 16 časova domaćini su ekipi OFK Aranđelovca. Danas u istom terminu Partizan gostuje Karađorđu, a ostale utakmice igraju se sutra od 16 časova. Prvi srpski ustanak u Orašcu dočekuje Šumadinac iz Stojnika, Banja dočekuje Šumadiju iz Toponice. Crveni krst opštine Aranđelovac podsjeća Aranđelovčane da će organizovati još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak 21. septembra u dobro poznatom terminu od 9 do 14 časova. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno vreme uz sunčane intervale i maksimalnih 30 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
0: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više.